0: Shulam Achemen, Adanesh Lushulmu, Ashuli, Shalom, Shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai Huma, Chúc Gawai, Ping On, Kin Hong, Phai Lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: Bonjour
5: tout le monde.
6: Hola
7: y saludos a todos.
8: Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
9: Kaipa jamatna, itapas, maitapas, rima payas, runa sinit.
10: Hartelijke groeten aan iedereen. Herzliche Grüße an alle.
11: Namaskar. Bishe shanti ho.
12: Suchya tarakara, suchya graha, suchya vishwa brahmandara, pajivasi manisu, kabinamna.
13: Assalamu alaikum. हम जमीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
14: धरती के वासियों की ओर से नमस्कार।
15: Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
16: Hai buồn. Oitnis potesta khairete. Ayo.